0: Anthony. Mini Adolfo, Beradi. Hey, Beradi. Oh, Beradi. No kasa watenene. Hey, Beradi.
1: Oh, Jesus.
0: Hey,